0: sama wergu yaramu doom
1: daf ma soxal
0: loolu moo waral may topp bu baax ñàkk yi mu war a jël bi ma wasine ñàkk nañ ko si saasa ngir aar ko si feebaru rees feebaru lafañ ak si sëkkat bu tar bi ginnaaw loolu
2: yóbbu naa ko juróomi yoon ngir mu ñàkku
0: ci bërëbu fajukaay bi ma gën a jegee bi mu amee weer ak genn wàll mu jël ñàkku hexavalon 1 ngir aar ko si waxu feebaru jàddaaxal jàmbataan feebaru meningite feebaru rees feebaru lafañ jël ñàkk yi koy aar si feebaru dënn ak biir yuy daw yi ñaari weer ak genn wàll ñu tolanti ñàkk yi ñetti weer ak genn wàll mu dellu ñu ñàkkaat ko bi mu amee juróom-ñeenti weer jël ñàkk RR1 ak VAA ñàkk yi koy aar si ŋas ak rubéole ak feebaru pays su yeggee fukki weer ak juróom mu tolanti ñàkk hexavalon 4 ak RR2 bi koy aar si ŋas ak rubéole bu ñu fàtte itam ñàkk xale yi jigéen yi am juróom-ñeenti at jàpp fukki at ak ñeent ngir musal leen si cancer col de l'utérus ku ci ñàkku xaar juróom-benn weer tolanti ko ngir aar sama doom si fukki jàngoro ak ñett yi mu mën a maytu si biir PV bi damay toppate matal ñàkk yi ni mu ware.
3: Touba ca kanam.
4: Yow talibeb Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xam ne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sell bi di Touba bàyyi nga ne Touba ca kanam mi ngi sumb ay liggéey yu yees pex ci dëkk bu sell bi di Touba bokk na ci liggéey yooyee tabax ab centre de dialyse. Centre de dialyse nag bu ngeen ko déggee mooy bërëb bi nga xam ne foofee lañu taxaw ñi am tawati roño loolu yi nag terewul moom Touba ca kanam muy wéyal yeneen taxawaay yi muy amal ñeel tabaxi poste de santé defari yoon jàpp ci assainissement bi taxawu néew ju doole yi jaare ko ci commission sociale moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyef la Orange Money la Touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
5: Misrak mi abi jaay xayri ma nabaat wajal ilaay maskari Touba baat mislas mi abi jaay xayri ma nabaat.
6: Bankaasu réew mi ñu dénk xayma ak natt dayab askan bi INSD mooy yëgal ñiy yëngu ci wàllu koom ak askan bi yépp tàmbalik pàcc bu njëkk bu ñuy may ñu mën a ràññee këru liggéeyukaay yi ñu koy duppee cartographie mu aju nag ci ñaareel bi yoon recensement bu yaatu ñeel këru liggéeyukaay mu war a am nag ci biir réew mi yépp ñu jàpp ko fukki fan ak benn ci weeru mai atum 2026 ci diirub ñeenti weer. Jubluwaayu mbir moomee mooy fexe ba yeesal xibaar yi bàyyi ko ci këru koom yi ci Sénégal fukki at bu njëkk ginnaaw biñ ko amalee ci atum 2016. Loolee nag dinañu may ñu xam ni barabu koom yi tëddee ci biir réew mi moo xam ñi tënku ci këyit wala bokk ñi tënkuwul ci këyit am tamit ay xibaar yu wér ngir mën a jooyanti politique yi ñuy lal ngir suqali secteur privé bi wàllu xëy mi barabu liggéeyukaay yi ak seen yitte ngir mbir moomee sotti. INSD mi ngi sàkku ci ñiy yëngu ci wàllu koom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi boole ci jox leen ay xibaar yu wér bo leen soxlaa yeneen xibaar mën ngeen a jokkoo ak INSD ci 33 869 21 39 wala boog ci site web bi www.insd.sn.

بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبوكي جولي دي مبوكي طالبي مبوكي بيريومي أكبتي ريو ينيب نيغلين دي نيو نيغلين دي سياري نيغلين دي نيانا التوح أمين خمجن ألرب بجوت جروم نياري وقت جوتي ريك جاب جروم نيانتي وقتو da ngeen di am seen émission bi ñi wax la vitesse 3 mort sur 5 moytul dem bi ak dikk bi da lañ ci waxtane do leen tek soññante waye du mësa nek ngañante alaaji abibullah ndjay di leen ko defal ma ngi feggok mam cheikh lo ci walu machine bi waye dend ak sunu coordinateur yi la ibrahima cissé waye sunu njiti technicien yi serigne aliou ndjay kon dañi daldi and nu ñepp rek nuyu te siaré te dole sante yalla nuyu sunu njit ci onum rit serigne muntaha mbacké mom sunu mam serigne bassirou nuyu ko siaré ko ñaanal ko guddu fan lol gu and ak wir ba nga xamné yéena ji nga xamné amna ko ci lu bir ci ligueb l'islam bi ci waru mamam wi nga xamne mom la jital mbollem ñi nga xamne ñom la wotu di bay ñepp di dog ñax mi waye di deex gantax gi ñuy goob rek tay jihad li ñuy jëmbat ñuy goob rek tay wi di jëmbat ba mu aksi ci ay yoxom te musuko yakamti ba fi ñu tollu ba tay mu def bopam jawriñ ñu diko ñaanal yalla na yag ci barke khadim mustafa waye barke sunu mam serigne bashiru ak barke mbollem ay wayjuram nonit la ñuy nuyoté siaré njitu kër gi président directeur général serigne cheikh mbakem serigne aliou kassalika momit ñoo ngi koy nuyu ñoo ngi koy ndokkel ñaa ngi koy siaré ñoo ngi wax amin te diko ñaanal momit yalla yewenal ay mbiram yep yalla doli ko werte ar ko musol ko ci chat ak mbollem jabotam yep ya rabbi ba yenem ji nga xamne momitam amnako ci ligue mamam bi sama borom tabaarak wa ta'ala defal ko ci lu ko ndort waye lepp nandu ko ak mom nuyu directrice coordinateur yeen yep waxan nako di nuyu mbollem ñi xey ci daara ji mba ñu def gont yeen ñepp ñoo ngi leen di nuyu waye ñoo ngi leen di ndokkel dalé ko ci nañ ko daan défé rek du soppéku mbolém ñi xey ci daara ji mbaa ñu def gont seenum nuyu ak seenum siaré ci yoxo ya oustaz mam cheikh lo lañ koy tek mbolém dakaru ñi xey di gont mbolém touba ñi xey di gont mbolém louga ñi xey di gont lepp dañ koy bolé tek ko ci ay yoxom mu yaatal ko ba ñepp jot ci mom lañ andal ni ci walu machine bi xana kon da ñuy nuyu tay siar mbollem ñi xey ci daara yi bañu def gont waye kon nuyu tay siar mbollem ñi xerawlu ci daara ji tol bi ak liggey bi du ñak ñu tuddu ñenn ñu yobale ñi ci dess geew kon ñoo ngi nuyu bu baax suñu bajjan di yaay radio bi soxna mère sek njabotam yep waye nuyu bu baax te siaré suñu baye di baye radio bi baye balla jeng ci Touba Mbacké mu nek ci connu su dara jëlof tali ba jëm

0: mone ñun de li intérêt général rek lañ ci bëgg sa buñ duggé diko tuddu diko siar diko xamal ni koy seyef la ak ñom pambay ñom ak ñi melni ñom ñepp ñi nga xamne dañuy japp ci dem ak dikk bi ngir mu baña soxé Touba ak liko wër waye rarement ngay dégg kenn jog jël téléphoneam andi lu ñuy amal ndariñ lu tax ñu bali ñi def nak noon waye day wanane li ñi wax waxon ko gir yeen bu doon yeen lañ ko waxal bani banan ko bu doon yeenu ni sabana ga nit li ngeen ni sa jeexna bu doon am loon wax ndax waxatu leen kon lolu bay leen ko xel bu baakha baax kon mbok yi 88 ngeen di def 628 0618 Louga ak liko wër Diadiorde ak liko wër way warak ak liko wër di nuyu Baye Ibrahima Cissé ci Daré Kamil ak Baye Cheikh Bey ak wa Daré Kamil yépp rek Moustapha Mbaye Longor ñom ak Seigne Khadim ñom ñepp ñu ngi lay di nuyu di nuyu borom wajal way wajal ñi wajal xélé yi kon dablen nu ci 88 628 0618 ndax kat yeuf yi dafa yeuf yi dafay bëgg ëpp ay loxo ndax bu fekké né fimné ni lu mu tartar ak lu mu metti metti ci auto yi dong wala nit ñi dugg li dugg ci avion yi bari wut li nga xamné mo ëpp fuuf ci li nit ñi dugg dox yité yi ci biir réew mi li ci ëpp avion yi auto yi la lén ci sahari kon li ci ëpp ci auto yi lay doon kon gannaaw ñi yoyelo waxtu wu nekk dem di dik dem di dik dem di dik kon lu ñuy dolente ci dem di dik di melna wara mel loolu nit defut lu ko gën kon de leen ñu dolli de leen ñu soñi ci li ni waxtane te xamne yena ko mom seen wax la seen émission la sekkulin ko ak kenn ku ne dama ne ñuyela amna ku deg loolu xeyna bëgn na no dolli ñuy bëgg ci mom 88 628 0618 allo
1: salam alaykum
0: bay modou jeri ci la
1: waaw ndjay ma ngi lay nuyu
0: billahi ma bik ci yow
1: la ñaanal fonu gudda du wer
0: amin bark sing tu wa
1: ñaar sing mu taxam bakke diko ñaanal mu jagg fo ci andu
0: wer amin way amin ci la
1: waxtan leen nañ
0: ah ndax yalla
1: yow so fo ci yow nañ la bay ñu ci jall je yor na bay
0: ah ndax yalla
1: dem na sank bi nga commencé
0: hmm
1: le chauffeur bu nek dafa wara am maîtrise ci bopam ci and ak sawam
0: ah lolou de la ci bëgg
1: dañu wadi jang ci yow ni nga leen di wax ta li ngeen di wax
0: hmm
1: ndax sa bo do wadi am sawam ci fum toll
0: lolou la señ bi wax de
1: waaw bu ko def à chaque fois bu def bu mu ta ñak bu ñu sañ ñak du muy may def du mëna graw
0: deug la
1: bu gën nan la lay wax ta li lolou da mu jé ci nit ñi wara def jang ci xalé yi
0: hmm
1: ndax le parfois ñuy ñuy jaar ci def ay gonay den den ci ak laq yoy nga wax lepp lu am
0: lu am la de
1: nga ngi éwé nit ñi baax ku ñu mëna xam bu baax ni ci sen tank
0: lo rek lañ ci jublu de
1: ci nga mujjé légui muy autorité do wono bayyi xel sen waxtan muy wax diko diggé ci
0: diggé yi wax fessut biir de
1: dedet wono ñu gor gor lu ci topoto sen sen diggé ci yoon yi ak yépp dal
0: deug la de
1: waaw ma ngi jare bay sambo lokal modou binta
0: bay
1: yad ma san gam sar
0: ah waaw
1: bay bachirou gey ka mam sambay
0: deug la
1: bay moustapha mbo santi ba
0: deug la
1: bay
0: bismillah ah du ci nun du ci mom bay modou jeri ci la mouride sadikh xamna dana del ci ndax ñi mi siaré ñu mata siaré lañ ci daara ji tol bek liggey bi lañu bok boole wuñu radio bi ak dara bay modou jeri sila momi di mouride sadikh ñong koy nuyu nuyu soxna jaaraxul ak njabotam yep dafa melni amna ku nekkat ci yoon wi jaar na ci 88 628 0618 way ñoo de bu duggu di ku lu bax du yomb jematal rek seigne cheikh mbouj ci Touba bay ibrahima jeng ci madiana mbare ya ak ñi melni ñom di nuy bay modou silla ca keur kabo ca daral ga bay modou ndjay khassida khadim be nga mbacke bay modou fall di ma mbacke serigne magat be ca Touba seigne pap tiam ci touba sonu

0: أعوذ بالله بفهم وايكي جامون بوبو دار المعطي امود وون ليسه لولو تخ مو ген دار المعطي غير ويل ام جانغام ديم داكارو تي ليسه اندستريال موريس درافوس تي داكار فوف لا ويل ام جانغام با يالا ديمبلي كو يي فوف لا امي باك اس 3 غيناو بيم امي باك ني اورينتي كو تي يونيفرسيتي بو ندار ngir mu wël fofa njang mu kawel lepp ci am jangam nak ci université ndar bobu lako def moy gaston berger mu nek fa di jang mathématiques appliquées informatique mu jang lolu ba yalla dimbulé ko yitt mu am diplôme bu ñuy wax deug muy diplôme d'études université générale mo len jité ci digënté 2009 ba 2022 ci 2022 nga xamné ay yëngutom bari na ak ay ligéeyam tax mu jël ko ñu dénk ko kenen wayé téwut ay yëngutom ak ci jappulém ak ci taxawayam batay mi ngi wéy di dess ci daayira bobu lolo taxit ñu taxawal ab institut excellence al bishri muy projet bu am doolé ñu dénk ko ko ngir mu saytu ko muy daara ju mag ju ñi tabax ci Touba ngir yar ak jàngalé mom mi lañ ko denk momit loolu la ñuko ci yalla defal ndam kon mom lañ wara andal jotaay bi tay bi mi ñew nak mu andak wa dekk bi man ci ragne serigne bashiru mom serigne koso gannar ak serigne jili gannar ak serigne amdi mustafa ak docteur serigne cheikh nabey ak serigne amsetou mbay ak serigne modou bax diop ak serigne dam baye dam diop yaakaar na ñooñu la andal ci jotaay bi ñu ñaan suñu borom defal ko tawfiix بم ليرا لم بغا ليرا لب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي تبت توبة نصوحا واجعل لساني في رضا فاسحا بوكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيغي نويو
2: تيانيخ اف ام
1: كليفا ييب يفي تيو واي لي جيتال سي نويو بي شيخ محمد المنتخا دي نيان سي بروم ياغال كو في دي نويو تاميت سيرين خالد موم بروم دارو مي في بروم دارو دي نويو kilifa yi nga xamni ñoo ne ci jotaay bi rawasna ñi bokk ci njabootu borom daru moti di nuyu bu baaxa baaxa baax ak gëreem wa muassasa bi di leen jaajeufal di leen sant bu baaxa baax tamit ci li nga xamni wonal ñu ci muy lu reetu ñun ndax comme niko señ modou waxe legi yalla def na da nañ ci yëngatu ci njal ben xeyna dem nañ ba jamono ak ité yi xawñu jatt waye suñu xel mu ci juk ñuy sant bu baaxa baaxa baaxa baax kilifa yi xamna buñ ci tuddé señ cheikh na rek mom señ am sappu mu wat ñi ci dess ñepp ñi nga xamni ñu sekk liggéey bi muy liggéey buñu naw buñu rafetlu muy liggéey bo xamni naw gogou ak nim ko rafetlo dem na ba tax ñu bari roy ko ci rew mi rawati na ñi nga xamni ñoo ne ci yoonu murid yu ñu nek muy liggey bo xamni donc dañuy ñaan rek suñu borom nanguko deppale ko ngeureumal serigne bi ak ngeureumal borom daru moti liggey bi nak li tax ñu gën ko naw bokku na ci nim doone liggey diine waye day liggey société société nak mën na ni moy doomu adam yi ni nekké di dundu di and ak di dox ak xalaat ci luy yewnal suñu dundu ak suñu and nga xamni diiné tamit mën na ni gennut lolu waye mën na ni du diiné kessé kessé kessé rek yam ca waye lolu likoy firndel rek moy xeyna bu doon waxtanu diiné wala xam xam diiné rek ñun duñ sañu tok fi di wax ak mbolo bi waye yalla def na li rafetal jotaay bi bokku na ci xéeti tomb yi nga xamni ñing koy tek fi sa su ne bam tambale ba legi sank rek ñi ci waxtaan ñi wax ni luma daana su juroomi témèr wala luko upp jaar nañ fi té ñi fi jaar jaarat bëri wu ci kon muy liggéey bu ñu rafet lu ñuy ñaan suñu borom nang ko
2: ñeñex fm
1: kon tay tém bi nga xamni sas nañ ñuko ñu fas ko yéene waxtaané ñaan suñu borom dimbaluñ ci muy lepp lu jëm ci walu yar ci am rew tubab diko wax éducation budé éducation nak baat bobu tay buñ ko don tekki ci wolof xeyna benn baat kessé mënu ko tekki wala bok xeyna suñu xootul wolof agu fofu waye buñ ko don tekki dañuy bolé ñetti baat muy baatu jang baatu yar ak baatu tagat nga xamni ñett yoyu xeyna bo len bolé mëna wuyu comme niko tubab di wax éducation muy patch bu am solo nak ci doxalinum rew ba tax rew mu ne am num koy teggé ngir doom adama yé sék rew ma mëna and nek ndax buñ xolé doom adama mom liko wuté ak mala li ci ëpp solo moy am xel nga xam day war ni mën di xalaat di am ak xalaat yu rafet ak yi doxalin ak yi defin ak bi am lu mu sopp ak lu mu soppul ak nu ñu war a nekkee te société comme ni nga ko waxee sànq mooy mbooloo wala ab dëkk wala am réew moo xam ni ànd nañ am lu ñu bokk am lu ñu bokk wala bokk ay bëgg-bëgg am lu ñuy rëdd di ko yoonal ba tax na kon réew mu ne am na li ñuy wax système éducation nationale mooy ni muy tëggee lépp lu jëm ci jàng ak jàngale ak yar ak tàggat doomu aadama yi ñu bëgg waxtaane loolu dëppale ko nag ak liñ naan identité nationale ci baar tubaab bu ne identité nag mooy lenn lu dul li nga xam ni moo war a mën a wane yow foo bokk ak loo doon wala koo doon ndax boo xoolee réew yu bare bare bari tëgg nañu li nga xam ni mooy woote woo réew ma buñ ko liñ ko mën a misaalee ci ñu yomb rek duñu sori dañ koy jël ci ñun suñu milieu bi nga xam ni dañ naan milieu murid la nga xam ni tey ab murid bu jugee woon kaddu balloo ji bii jugee ngaay mexe ñu tase Italie bu waxee wala bu doxee wala bu jëfee nga mën a xam ni kii am murid la wala bu toogee loolu li la koy mën a way mooy li la koy mën a wan mooy lu kooka day am luy li ñuy gis nga xam ni day doomu aadama boo xam dafa am ni ñu ko tëggee am nu mu mel rawatina nag murid bi nga xam ni dafa jaar ci njàngaleem sëriñ bi nga xam ni système njàngaleem sëriñ bi xam naa loolu danañ ci gën a ñëw ci biir waxtaan yi ndax système jàngale lañu war a waxtaanee comme ni kem ni ko réew mi tëddee ni ko réew mi tëggee nga gis ni tamit sëriñ bi am na nu mu tëggalee am jàngale wala boog taalibe sëriñ bi ñoom bépp daara boo xam ne day woote woo daara murit ñu mën koo tuddee école murit comme noonu koo xam ne école murit noonu ñu mën a wax école lu leneen wala école keneen nga gis ni kamuy formé kamuy tàggat buñ ko tàggatee ba mu noppi am na lu muy mel am na lu ñuy xaar ci moom bu fekkee ñaar ñoo xam dem nañ ba kàllafi te mosuñoo gisee sax bu fekkee jaar nañ ci école sëriñ bi buñ tasee danañ mën a jëflante du am benn jafe-jafe danañ xam lees war a def nañ ko war a defee lu ñuy waxee ak lan mooy mandarga yi jëm dëgg-dëgg taalibe donc loolu mooy li nga xam ne am nañ yéen waxtaane ko ci identité par rapport ak doomi réew mi pas seulement ñu waxtaane ko ci nit ki ni mu war a mel parce que bu dee Sénégal moom bari waa na maanaam li ñu naan diversité nit ñi dañoo bari te wuute bokkuñu diine bokkuñu ay xeet am na sax ay xeeti doxalin yoo xam ni bokkuñu ko bokkuñu aw lakk waye yalla boole ñu ci benn réew boo xam ni ñi nga xam ni ñoo yilif réew mi jiite réew mi ñu mën ko wax état boobu dafa war a sasoo tëgg aw njàngin ak aw njàngalin nan lan war a jàngale nan lan war a yare doomu Sénégal comme ni ma ko waxee sànq nan lan ko war a yare nan lan ko war a jàngale ak nan lan ko war a tàggate kon ñu ñëw ci maanaam tàggat gi ak yar bi ak jàngale bi lan moo ko waral lan moo ko waral ku nekk mën na ko seet ci sa bopp rek ndax tey ñun ñi ñu ci ëpp yàlla dénk nañu njaboot ku ci ñëwoon tey am ay soxna am njaboot gu xaw a takku doon nañu murit wala ab tijaan wala ab catholique waaye ñu ñëw rek jël suñu doom yooyu suñu njaboot googu bañ leen a teg ci benn yoon ci wàllu jàng ak jàngale nga xam ni dugaluñ leen école dugaluñ leen daara yaruñu leen ñu bàyyi leen noonu rek mbaayale leen loolu na ku nekk xool rek buli boo jëlee njaboot ga la suñu borom dénk nga defee noona loola kon da nga gis ni képp ku ko def war ngaa xam ni la la cay fekk ëllëg du ngir sa njaboot googu mën a wéyal sa ndono wala li ñu mën a xaar ci moom ci diine wala ci jikko wala ci man-man mu war koo ñu njaboot gi war koo mën a am ndax naam am na loo xam ni mënees na koo donn ci ak gis wala ci ak ràññee waaye li koy def dëgg mooy jàng ak yar ak tàggat ndax yaakaar naa ni bu jëloon ci mën nañu misaal ci kilifa yi fii kenn rek lu mu baax mbàkke la sant wala faal la sant wala si suñ borom jox ko njaboot gu fasantikoo bu ko jaarleewul fa mu jaar dana jafe mu am ca la mu bëgg kon bu nee tomb bi nga xam dañ ko bëgg a waxtaane mooy nan lañu war a tëggee aw njàngale ngir ëllëgu Sénégal mën nañ koo xool ci kenn ku nekk rek ci ñun lan lay xaar ci njabootam fan lay jaarale njabootam ba nga xam ni dana am dana ci am lam bëgg ëllëg kon xëy na bala ñoo dugg ci waxtaan wi dëgg dañuy def ab taxaw seetlu ci Sénégal njàngale mi nan la demee maanaam situation bii ñuy dund ci wàllu jàng ak jàngale ñu def ci taxaw seetlu xool lan moo fi am ci Sénégal ci wàllu jàng ak jàngale ak réew mi niñ ko yore xëy na laataa ñuy moom suñ bopp ci wàllu yoreen dëgg-dëgg ñu wax indépendance ak bañ moomee suñ bopp ba léegi maanaam nañ leen yore wàllu jàngale kon dañuy gis ni jàng ak jàngale tubaab bi indiwuñ ko fi ndax am na loo xam ni ñun donn nañ ko suñ bopp muy loo xam ni Sénégal moo ko moomal boppam nga xam ni liñ naan culture nga xam ni loolu la ñu xam ci aada ak cosaan dañuy xam ni kon li fi ëppoon bu dee ci wàllu jàng daanaka njàngum diine la nga xam ni ñun ñii ñi ñu topp muy sëriñ bi ak ñi mu àndaloon nga xam ni bu dee suñu wàllu diine ci ñoom lañu nasu da ngay gis ni am na système mu jàngale bu fi amoon waaye Sénégal doon réew moo xam ni noot nañ ko indi fi wane làkk def ko muy liñ naan làkk officiel làkk boo xam ni moom la réew mi di wane ni moom la réew mi moom lay liggéeyee nga xam ni état sax moom lay jëfandikoo ñu ñëw samp fi tubaab bi ñëw indi fi beneen xeetu jàngal jàng ak jàngale nga xam ni bu njëkk sax daanu gis doomu Sénégal bu daan jàngale ay tubaab ñoo daan yor l'école li leen di jàngale kon ñooñu gis nañ ni ñoom tëgg nañ seenu njàngalin te bokkuñu ànd ñoo doomi réew mi ngir tëgg ko système boobu nga xam ni nag moo fi am taxoon na ba ñin fi fekkoon nga xam ni ñoom yoroon nañuy l'école mu mel ni njàngum diine bi ak njàngum aadama cosaan taxoon na ba ñooñu nanguwuñu woon xeetu njàngalin woowu ba tax na dañoo mujj Sénégal ñu am fi liñ naan ci tubaab système parallèle nga xam ni maanaam ñii dañoo jàpp ni njangum tubab mi am jangala wala xam xam la buñ fi indi bo xamni dañ ñu bëgg note ngir jangal ñu ko ñi xalaat lolu xeyna tamit juumuñu am ño xamni dañ ni li moy suñu gëm gëm moy suñu diiné mom lañu donnu mom lañuy wëyel kon njangum tubab me duñ ko wuyu waye jamono dem di dem ba nga xamni dina mujjina am ay ciopiku nga xamni bu mësaani gis ni jamono bu ñëk sax digeen sax par exemple bu mësaan ko yobbu pour mu dem njangum l'école lu jaxé la nga xam dem na ba Sénégal doomi Sénégal di dem bay gis ni njangum tubab mi rawati na biñu momé suñu bop amna luñ ci def lo xamni mën na am njariñ nga xam demon na sax ba yenn kilifa yi di jël ñen ci benn wala ñaar wala ci seen njabot di leen ci duwal kon système bobu tamit dem na ba ay jamono muy am ay ciopiku nga dem ba nga gis ni da nga gis ko xam dana yaro ci daara jang diinem ba xam li moore jang ci diinem lepp teewul muy dem di jangu mom nga xam tubab mo fi indi njangu tubab momi tamit dem nañ ba ci ay jamono Sénégal bi momé bopam teugat ko ndax amna ben loi bu ñu wax loi 91 xeyna sax amna ñeen diko jitu waye loi 91 bi nga xamni mo teug jang ak jangale Sénégal defon na ben loi bu ñu wax loi d'orientation 91 22 91 32 loi bobu loi d'orientation boko déggé moy ni ñu yonalé am jang nga xam dañ ci deugmal dañ ci wax li ñu deugmal ci jang li ñu bëgg ci jang nga xam dañ nan dañu bëgg doom Sénégal bi buñ ko jangalé bu nopi ni la wara mel waye téewul tamit donte am nañ ay loi yo xamni dem nañ ba ubbi njang mi ba nga xamni legui ñaar système yi commencé nañ di déggo waye téewul ba legui dañu muju am liñ nan ay système parallèle moy ñaar système yo xam dañu lang waye danaka duñ jëflante té loolu limi indi moy ku ci nek da nga dem ba liñ nan li ngay produire manam li ngay génné ci sa système nga xamni ku ci nek di nga mëna génné ben kangam ci sa système nga xamni budé njangum tubam mi mëna dem ba génné ab kangam ci walum njangum daara mi ak njangum traditionnel mi mëna dem ba génné kangam bo xamni dana pek xam xam lepp lu jëm ci walu diiné ké tamit dana dem ba pek xam xam lepp lu jëm ci walu aduna budé formel ci walu génie civil walu bâtiment wala walu santé médecine am pac waye dañu dem ba nga xamni gis ni Sénégal jangat biñ ci am muy lu leer moy ñaari système yi seen jëfleunte demul non kon lolu benn jangat la bo xamni ñëk nañ ko def benen bi moy njang mi rawat na njangum tubab mi ndax xeyna ci waxtaan wi danañ ëpp lu ñuy jëlé exemple ci njangum tubab mi ndax tém biñ ñu jox moy éducation nationale moy niñu tëggalé njangalé mi ci réew mi
2: xam
1: ci li ëpp ci sunu koom muy budget état Sénégal fële jëm nga gis ni kon njang momu benen jangat biñ ci def moy buñu xolé chiffre yi manam wagnii bi nga xam def nañ ko ci biir njang mi danañ gis ni comme niñuy waxe ci tubab éducation nationale moy njangenu réew mi danañ gis ni wa réew mi yépp nekkun ci lan moko waral xeyna après dañ ci dik kon ndax buñu gisee ni njang niko loi 91 bo mo xé nga xam ni modifié nañ ko ci 2004 nga xamni dañoo faratal jang ak jangale dañoo faratal jang nga xamni dañ ni état dafa warlo tabax ay barabu jangkay ci réew mi yépp après état tam dem bani bepp doomu Sénégal yoon téguna ci yow ci nga duggal sa doom bu amé digënté juroom benn at ba fukki at ak juroom benn dafa wara jang nga xamni kon ci Sénégal yi nga xamni mom la yoon wax bepp ko xamni yalla denk na la njabot yoon teguna ci yow ni yow sa doom bu amé juroom benn at ba fukki at ak juroom benn mom dafa ra nek ko xam dafa di jang kon nga gis ni loi bobu teug nañ ko ñing koy doxal ba jëm jamino waye xeyna tam suivi bi dess na ndax lolu buñ xolé système jang bi nga xamni ñing koy jangat ni da nga gis ni témèr bo jël ci doomu Sénégal bu tollu fofu juroom benn fukki rek ñoo ci jàng. Téeméer boo jël juróom benn fukki wala sax du ko mat ñoo ci jàng, ñooy nekk di jàng. Am na ci ñoo xam ni mosuñoo jàng, loolu benn jàngat la boo xam ne def nañ ko ci système actuel bi. Beneen jàngat buñ ci def rawatina ci njàngalem njàngum école bi, mooy gis nañ ni lu ñuy gën di dem góor ñi, suñu gone yu góor ñi ñuy gën di ñàkk a jàng. Loolu moom ab jàngat la bu doy waar boo xam ne yaakaar naa ñëpp war nañ ci def ab taxaw seetlu. Am na benn kilifa bu yëngatu ci wàllu jàngale, muy ab soxna bu nekk Touba nga xam ne école yi gën a mag ci Touba moom moo ko yor. Bi may waxtaan ak moom mu ni ma ci école am mi nga xam ne moom daanaka système njàngale bi muy jàngale sax moom wuute naag bi am fii, ndax moom njàngale bi daf ko laltaal diine alquran ak diine. Nga xam ni xale yi ubbi na sax ay daara yoo xam ne ko def daara majalis, nga xam ne xale bala moo jàngale école day dem ba mokkal alquran doo commencé jàng. Def na ab jàngat ba gis ni 75% ñi fay jàng, maanaam téeméer boo jël juróom ñaar fukk yi ak juróom ay jigéen lañ. Téeméer boo jël 75% ay jigéen, nga xam ne dem na ba am ay xalaxa yoo xam ni ay classes yoo xam ni benn góor moo fay am. Loolu yaakaar nañ ni lu doy waar la ci réew mi, bu fekkee nar nañ ko bàyyi noonu. Ñu dem ba ci université tamit ñu gis ni loolu mi ngi fa commencé di am, ndax bac bii nga xam ni dëgmal nañ ko. Bac la boo xam ni ñi nga xam ni ñoo war a uti bac téeméer boo jël juróom benn fukki yi ay jigéen lañ. Soxna soosu nga xam ne mooy directrice école boobu, bi ma ko laajee moom ban jàngale def ci loolu, mu ni moom dafa yaakaar ni ba léegi xëy na dañoo jàpp ni jàng l'école dafa xaw a sore ak ay valeur, maanaam ak diine ak yooyu. Mais na xëy na loolu moo tax ñu bari bañ a dugal seen doomi góor wala seeni doom ñuy jàng. Waaye biñ defee jàngat bi gis nañ ni chiffre yooyu ba ci daara sax loola dañ ko fay fekk, pas jigéen ñi ñoo ëpp góor ñi, mais ñàkk a jàng bi. Maanaam li fi doomu Sénégal bu toll ci jàng te jàngut. Kon nga gis ni tey comme ni ma waxee sànq ni université sax dem na ba loolu commencé waa fay. Kon su ma nee système jàng muy ñaari système jàng bu ci nekk dana jur ay élite, maanaam ay borom xam-xam yu fasantikoo ci ku nekk sa fànn. Bu fekkee ni dem nañ ba bàyyeeku jigéen ñi rek, loolu tamit kon mën naa indi xëy na jafe-jafe ëllëg. Kon ci wàllu jàngat tuuti tamit ñu gis ni am na lu ñu dem loo xam ni yeex naa am sax ci ni ñu sartale réew mi ni muy doxee, muy liñ dem ba dolli ci ni képp ku am njaboot sart la ci yow nga yóbbu sa doom, boo ko deful yoon mën naa tege ci yow. Loola 2004 la commencé am Sénégal ci loi 2004 bi. Te ñu dem ba waaye buñ demee buñ dugg xoolee société bi ni muy doxee ni dañuy gis ni loola ñu bari maanaam jàppuñu loolu wala nangu wuñ ko ci seen biir daal. Maanaam loolu du lu ñuy gëm lu ñuy dund, ndax buñ demee ba fu mel ni tey Sénégal lu bari da naan xale dafay jàng wala mu uti métier. Waaye man moom xalaat bi ma am foofu tey xëy na te ñu bari bokk man xalaat boobu mooy xale war sa liggéey, xale dafa war a jàng. Ndax yàlla sax sëñ Moustapha yaakaar naa jamono yi weesu teree na ko Touba ci xëy na ci benn fànn muy wàllu fànnu transport bi, wàllu dawal sareet yeeg mbaam yeeg demee noonu. Waaye dañoo gis ni Sénégal ba léegi ñu ci bari xëy na jàpp ni xale dafa war a jàng, te loi tëgg na ko pare. Kon pour tënk tomb boobu nga xam ni ñu ngi ko jëmale ci jàngatu situation actuelle bi, fi ma ciy mujjee mooy jàngat bi nga xam ni dama koy jëmale ci wàllu njàngalem kawe bi balaa may ñëw ci njàngalem daara bi. Boo demee ci njàngalem kawe bi foofa tamit jar na ab taxaw seetlu, comme ni ko sëñ Maodo waxee léegi ci présentation bi. Xëy na président de la République taxawal na benn comité bo xamni 17 personnes ñoo ci né ngir ñu wara saytu njangum Sénégal ci walu enseignement supérieur nan lañ ko wara teggaté té teggat gogu limu joxé ci ay xalaat moy dañoo gis ni limi jang ak limi jangalé deppowul ak li rew mi soxla deug deug deug
2: yene gi deggul té ñaar
1: ñi wara def bac par exemple bac bi di ñew dañ wax ni 83% manam ay série littéraire lañu def moy manam ñom senum jang jëmul ci jangum xarala njangum philosophie lay doon manam philosophe wala njangum grammaire nahu bu jëm ci tubab wala lu jëm dal ci walu lak yek yu ñu démé lo xamni njang mi wessul xeyna njangum lak njangum yoon etc donc xétu jang yo xéna mo ci wa lu jëm ci njangum mathématique njangum bay njangum pétrole njangum gaz njangum énergie électricité yu démé non nga xamni moy deug deug li Sénégal soxla pour soxaliku dañu gis ni njangum enseignement supérieur xeyna jëmul fofu kon lolu doon ben jafé jafé ci système njang niñ ko teggi Sénégal kon ci walu jangatam ñu ñëwaat ci njangum daara ngir daanalé fofu ci tombe bobu moy dañu gis ni njangum daara liko laal deug deug moy djublo jang sa diiné ngir pekk muy lu mënta ñakk ci doomu adam te japp nañ ni sax tamit système bi nga xamni war nañ ko tek ci Sénégal loolu lañ ko waral laytaalé kon ñu gis ni njang mom tamit war nañu xol wala war nañu saytu ndax dafa war nekk système bu njang mo xamni dañ ko wara tek rek mu nekk à côté wala ndax dañ ko wara jëfëndiko ngir défar doomu adam bi ba nopi ngir ñu dem and nak boole Sénégal yépp li nga xamni ñoko bokk muy li doxal dëkk bi li doxal réew mi ñu bokk ku ne jël ci sa wall la nga ci wara jang ndax xeyna loolu bu amul woon tay bâtiment bu mel ni bu fekkoon yaakaar naa ni ñëpp dañoo yem ci njangum diine xeyna bâtiment bu mel ni taxaw xeyna bu demee ci l'hôpital ya duñ ca fekk ku ñu faj kon waaye loolu tamit xeyna ci loolu lañu duggee ci beneen tomb bi mooy ban système lañu wara teug moy niñ ko waxe ci tombe niñ bâtir un modèle sénégalais ndax comme ni mako waxe dañu am ay système yu parallèle ta système yoy sax bo né ba ci biir diñ ci gis yenen système yu parallèle ndax budé njangum tubab mi da nga gis ni ay école yo xamni ñom programme tubab programme France lañu jang programme français nga xamni ñom li Sénégal teug comme programme sax duñ ko jang nga gis ni jangu bi ñom tamit am nañ seen système bu jang buñ tek nga xamni ñom bo duggé ci seen l'école seeni valeur seeni gëm gëm lañuy laytalé seen jang nga xamni li nga xamni ñi nga xamni ñogi xawa bañ tuuti nga xamni dañuy tanal seen bop liñ bëgg ci fonañ jëliko loolu day mujju ni citoyen bu ne mom moy dem ba xol ni li ni ité wonako mu def ko loolu tamit muy model bo xam tamit amna lu mujju bo gëlé ko melni seen jidi gannar mi jaar na fiñu jaaral ab sang yépp ci jang waye téwul dem na ba bitim rew jang fa lo xamni dana am lum ko mëna dolli mën nañu baña sori bu jëlé ko melni seen xaarit docteur mi nga xamni ci kilifa yi la bok ci kilifa yi dëkk bi la bok jaar ci njangalim serigne bi ba xam té lam ci wara xam lepp waye jafé jafé bi nga xamni fofu lay tambalé samay xalaat moy Sénégal warta mëna bolé ñaari ñu and di motalante ay bo xalé ko melni Seigne Khadim nga xamni yalla def na muy ab sang ci diiné ba nopi dem ba jang médecine ba nek ci spécialiste nek ci pédiatre nga xamni dem na ba di jangalé ba di fajj ba am ci spécialité bay nek ay directeur hôpital waye système bobu est ce amna Sénégal lu ko may bu ko meuna may dañuy gis ni kon mom mom mi nga xamni ay kilifa am dañoo faratal ci mom wala dañoo jital ci mom dañoo tamu ci mom mu jital loolu ba nopi bu ko joxe temps bam ci soxla lepp pour mu doni lenen fanen la koy outiller waye du ko outil Senegal legi ndax Senegal loolu la bëgg kon dañu wara laaj taxaw seen lu xol est ce que kon Senegal dañu wara tok rek xol par exemple melni Touba nga xamni bam taxawé ba légui njangum l'école xey dama fa non njort nan nak xeyna ay waxtaan mi ngi am ba nga xamni fimni ni ñi ngi jéma xol système yi ñu wara teug nañ leen koy teugé bam bolo ndax dégg na ku melni premier ministre bi nga xamni mo jité gouvernement bi bam fa démé am ñu commencé wax ci mbirum jangum Touba mi ak l'école yi ak programme yi nga xamni ñi ngi ko fay bëgg duggal ak yépp lam ca wax xeyna lu dal xel la ndax dañi école yi ñi nga xamni ñi ko fi bëgg def bu sëriñ bi néwon buñ ko nañ ko dindi ñu dindi yépp génné ko loolu pour man limuy wone moy engagement bo xamni dafa wara boole parti yépp yi nga xamni ñoo sékk jàng ak jàngalé ngir ñu toog ngir ñu tëgg benn système bo xamni moo wara defar Sénégal ëllëg waaw kon ñu japp ni bu ñu gisee ni système actuel bi wala doxalin mi nga xamni am na ci walu jàngale da fay melni borom kër gi moom ay doomam nu ko neex mu def bu ko neexee mu dugal ko daara bu ko neexee mu dugal ko école bu ko neexee sax mu bañ koo dugal mu jàng dara bu ko neexee sax mu yóbbu ko ci atelier ba ñu dem ba gis ni comme ni ma ko waxe sànq téeméer bu ne juróom benn fukk yi ñooy jàng ñu gis ni ci ñuy jàng li ñuy jàng bokkut ak li réew mi soxla ëllëg pour mu développé wu ñu gis ni tam ñuy jàng ci wàllu l'école bi li nga xam ni mooy Sénégal li mu làmboo ci ay valeur ci ay jikko muy jikko yooyu nga xam ni Sénégal da ko yàgg kañ xëy na jàngaleñ ko dëgg ci école yi pour mu nekk laytaayu développement kon day tax loolu kon ñu war a mën a taxaw ngir mën a war a xalaat tëgg ab modèle wala ab système boo xam ni kon ci lañ war a teg doomi Sénégal yëpp ndax dañoo jàpp ni système bu ñuy teg ci am réew dafa am ay mandarga yu UNESCO wax ni mooy mandarga yi nga xam ni moom la ñuy ràññeetle système bu baax système yooyu nag UNESCO dafa wax ni bu ñu waree teg ci am réew système bu jàng dafa war a nekk système boo xam ni dafa war a inclusive li tubaab di wax inclusive mooy maanaam dafa war a boole ñëpp loolu mandarga la ci système bu jàng bu baax loolu bu ñu waxante dëgg da nga gis ni kon amul Sénégal mooy benn ci mandarga yi day comme tey boo demee ci réew yu mel ni France wala Canada wala feneen ñoom ca lañ seen gëm-gëm ak seen bëgg-bëgg teg nañu système boo xam ni réew ma ca lay dox ca lañ njàngale may dox ba nga xam ni kenn amul sañ-sañu am sa doom te doo ko dugal ci école boo ko déggul ñu woo la teg la ci yoon ñun am nañ fi daara jum ubbi joo xam ne fee ci Thiès nga xam ni ay mbokk taalibe lañ ko seqal yoo xam ne ñoo féete bitim réew ngir rawale seen i doom pour ñu jàng diine ñu ànd ubbi daara joo xam ni dañ ko ubbiwoon pour suñu njaboot waaye xale yenn fa indi nga xam dañoo juddoo ci réew yooyu biñ ñëwee ne ci daara jooju at mu ne ñoom dañoo am sañ-sañu ñu defal leen aw këyit buy wane ni seen i doom ñi ngi jàng ndax buñ ko deful réew yeen jóge dañ leen teg ay daan te daan yooyu da mën naa metti ci ñoom loolu kon ñu ni kon système bokk na ci mandarga yi tax système jàng baax dafa war a nekk benn système boo xam ni day boole ñëpp kon loolu benn mandarga la ci li nga xam ne war nañ koo tëgg beneen mandarga bi war a tax ñu ni système jàng biñ ak nii baax na mooy dafa war a nekk système boo xam ni dafa war a neenal wuute gi ci ay daraja manam doomu baykat bi doomu tonikatu mbalit bi ak doomu docteur bi ak doomu serigne bi ku ci ne la nga bëgg dooni ëlëk dañ la wara tégal aw yoon ngeen bokku ci yam waruñu am système bo xamni ba ci handicapé bi sax su bëggé nek médecin dafa wara xam yoon wi ni mën na ci jaar ba nek médecin nga xamni ki ñak ak ki am ñoo ci wara bokk yam kon système biñu wara tabax bobu ñaar la ci mandarga yi mu wara am pour mu nek système bu baax ñettelu mandarga bi moy dafa wara nek système bo xamni dafa wara lambo ak bepp xéetu xam xam bo xamni réew mi da koy soxla ah parce que buñu amé système bo xamni li ni jang ci réew mi lu neew la nga xamni manam réew Sénégal ñu ni bo fi bëggé nek kangam soit ci tawhid nga ko mën mo fi am budé ci walu diiné ñu ni tawhid dal mom mo fi am waye budé fiqh deug mom fa nga genn kon dañ xamni système bobu def na bu féké ci walu tubab mi bu féké ni pour nga nek ingénieur bâtiment bu xéréñ fa nga genn kon da nga xamni système bu baaxul gis na ni Sénégal légui amna pétrole amna gaz amna nangam ñu gis ni loolu manké won na ci réew mi kon gis na ni réew mi commencé na ci ati ci ginnaw ñu taf fi ay institut yo xamni dañ fi formé lu jëm ci pétrole ak gaz ak nangam waye war nañu fexé ba amna gis na ni amna yenn xéetu xam xam yu bare bare yo xamni manké na ci réew mi kon ñettelu mandarga bi nga xamni dafa wara nek benen mandarga bo xamni moy motali ñaari mandarga yi pour ñu am système bu baax moy dafa wara nek système bo xamni dafa wara proposer bepp xéetu xam xam bo xam dañ ko soxla pour défar doomu adam bi nga xamni mom la Sénégal bëgg kon système yi tamit ñun dañoo japp ni buñ koy tëgg kem niko loi bi waxé niko yoon waxé té ñu tëgg ko ci Assemblée nationale moy dafa wara nek système bo xamni dañ ko wara laytayal ben xéetu jangaleen waxna wala ben programme bo xamni doomu Sénégal yépp ñokoy bokk ndax Sénégal dem na ba def ci loi am lolu ta amu ci won bu ñëk moy bëpp doomu Sénégal farata la ci sañ wayjur mu duggal la nga jang farata la ci état mu jox la jumtu way yo jangé farata la tamit njang momu digënté boy am juroom benn at ba fukki at ak juroom benn yow ci njang nga wara né warona ci liggéey warona ci dawal moto warona ci atelier ba waro né ci donté sa wayjur ngay jappalé ci atelier ba sax ndax Sénégal tamit ñu bari dañuy jawalé lén jang métier boy wax dañ koy laye jang métier waye buñ xolé deug deug li am ci atelier ci deug nak du jang métier ndax jang métier deug likoy lal li tubab nan théorie moy xam xam bi dañ la ko wara jangal bu nopi ginnaw bi nga soga ñew ci pratique ta xam xam bu mu mënti doon Sénégal ngir ñu teug ko deug faawu mu am doomi Sénégal yépp bokk lu ñu jang légi nak jafé jafé nak fan lay nek moy loolu nga xam dañ ko wara bokk lan la wara doon ndax amna buñu xolé réew yi nga xamni ñom lañ gëna kañ ci walu model jang bu baax lu melni finance lu melni Japon ba ci Amérique yi wala Canada fu melni Japon mom seen laytaay jang liñ ko laytaay nga xam digënté juroom benn at ba fukki ak juroom benn dañ ko teug ci ay valeur di tuwab nan ay valeur sam sa kaddu ngor kersa respecter li nga xamni mom la ñepp bok te lool nak buñu waxante deug day ay valeur yo xamni Sénégal dañ ko yag wote wo ñun nga xamni ñun loolu am nan ci lo xamni ñun ñoko momal suñu bop lu melni tay bo jël lu melni kersa ma ngi wax sang bi rek moy mu may wax demb ni ma bo xolé kersa am na lu nit di amé kersa doon ab sénégalais budé ab tubab la dañ nan yow ab hypocrite nga comme tubab boy wax ak suma doon jakkalo sa cheikhuna mi di waxtane mom niko jakk ci beut tubab lolou lay bëgg waye suma xam mom seug ni di wax limay wax budé tubab mom nim koy jappé ab tapalé kat la lay jappé kon da nga gis ni ñun amna luñu mom muy suñu valeur bop togaay ak suuf bi ci suñu valeur bop la am yo xamni nak ñu koy commencé ñak yo xamni li tax li tubab nan discipline collective moy manam ñepp bok nuñ leen yaré ndax ab société non la wara doxé bu ñepp bokku nuñ leen yaré rek jafé jafé lay am bu féké yaré dañu bari ñi yaru dara pure dara tarbiya ñi yar lañ ci l'école janguñu dara diiné l'école bo xamné ci tuba bi lañ ko jëlé ñi ñu yobul leen ci atelier ba ñi ñu yobul leen ñuy lang ci auto yi ñi ña nga dawal jakarta ñi janguñu defuñu dara faf ñoña buñ démé ba comme ni mako waxé sank 40% lu toll ci témèr bo jël ñeen fukk janguñu dara ci yoyu kon ban réew lañu bëgg ëlëk comme ni mako waxe sank rek tay ku ci doona sa baye tay don kilifa waye yow nga am sax njabot gu xawayatu waye jangalo ci kenn dara ndono gogu fan la jëm kon senegal tay situation bi nga xam tol nañ ko ni ak niñu gisee njangami ak jangalami ak ñaka jangami kon war nañu baye xel ni war nañu teug doomu adama doomu adama ëlëk bi nan la wara mel waye nak liñ japp moy liñ ko waral laytaale ñun moy dañ ko waral lal ci njangum valeur yi njangum jumtu way yi nga xamni ñepp ñokoy bok naam not nañ ñu nak bo paré ci lakku yi lool tamit nañ ko xam moy donte ñi ngi takké programme ngir indi lakku yi nga xamni mom lañ namp ñukoy jàngé da ngeen gis ni kon buñuy tëggal am jàng bu baax am jàng bo xamni mo gëna mengo ak réew bi lim bëgg ak limu laaj kon dina lakku yi dina ci war na ci am place bu am solo lu jara xolal la donc lakku yi ben la valeur yoy mu wax muy jom kersa sam sa kaddu li nga xamni momoko moy li seigneur blaade doon wax naan li nga xamni ya ko mom li nga xam dañ la cey boole li nga xamni xamu luñ ko waxati dang ko bok ak ñepp bu ci nek ak nañ ci wara doxé mbedd mi dañ koy bok ak ñepp ciet gi wara am ci mbedd mi dañ ko wara bok ak ñepp ay yoon la yo xam dañ ci wara jaar ndax kenn warna xey rek saña bas baare baare mbedd mi ba kum nek teggi fu la nexé ndax ku ne war nga jël sambali rek ñew rek sanni ci mbedd bi donc yoy nga xamni amna riiw yo xamni da naka tagat nañ doomu adama tagat bo xamni bu defé lol day melni sax ku def crime ba nga xamni nit bu defé dara ñepp mën nañu and dalalo ci kawam ndax kon yu mel non warañ ko tegal waye tamit ci walu jang tamit ngir nga xamni dañ ko wara bayyi xel ci doomu Senegal bi nan la wara mel ëlëk ndax yalla def na état mom mo jité doomu adama yépp mo jité fonctionnaire bi mo jité baykat bi mo jité sax ci wet khalif général bi mo jité diiné ji mo jité ciada gi kon état bu fekké ni dafa wara teug doomu Senegal ni mo wara mel war nañu bayyi xel lool lepp ndax li tubab nan démocratie dañu nek ci réew mo xamni dañ ko bokk am niñ ko wara teugge ba nga xamni non la wara doxé ëlëk kon man dafa am ay yenn xalaat yo xamni japp na ni war nañ ko mëna xalaat ndax tay bu ñu bëggé intégrer manam boole jangum diiné mi nga xamni système jang la bo xamni ba léegi tubab bi mënu ko fay jëlé te yaakaaroon ni dañ ko fi jëlé am nañ yaakaaroon ko fi jëlé war nañ ko boole ba nga xam ni système njàng mi danañ ko tëggin tëggin woo xam ni ku ne dana ci gis sa bopp ngir après jëflante gi yomb. Ma joxe ci benn exemple. Tey ki nga xam dafa jël jàngum tubaab bu jàngee ba ca njombaktal la état moom da koy jël en charge engagé ko di ko fay. Mën naa jël exemple ci professeur boobu fi ñëwoon jamono yee muy professeur Maguette Modoki Diop ma koy nuyuwaale mu defoon waxtaanu am solo nga xam ni jàng na ba nekk professeur université formé ay médecin yu bari dem état engagé ko kon kooka mën na ne ci système jàngale Sénégal bi yoon moom jël moom dem na ba àgg ba ca bopp ba. Waaye tey buñ jëloon imam bi imam bi jaar na fi mu war a jaar ci école jàng na li mu war a jàng ba li mu war a peeg ba àgg na ba ca njombaxtal la la muy jàng ndax daa ñorul réew mi ba moom warul nekk ab fonctionnaire état boo xam ne état da koy affecté comme ni ko yenn réew yi defee yenn réew julit yi bu fekkee
3: nga
1: gis ni tey boo jëlee réew mel ni Makka imam moom bokk ne cadre nga maanaam fonctionnaire cadre nga état moo lay yor lool salaire kon ñun valeur yi nga xam ne moom lañ gëm donn ko te sañu ñoo taggalikoo ak moom est ce que kon waruñ koo dëxañ ci benn système boo xam ne état bi nga xam ne moo ñu boole yi def ñun ñëpp dañ leen war a jël en compte. loolu lim ñuy mën a may mooy ëllëg bu ñuy am imam du ñu am imam kese ñam ca day mën nekk imam ba pare nekk jàngalekat wala mu mën a nekk imam nekk député wala mu nekk jàngalekatub daara nekk fonctionnaire comme ni ko jàngalekat bi yoree ci beneen ci beneen xeetu jàng. ndax bu fekkee dañ ni éducation maanaam jàng ak jàngale farata la ci bépp doomu aadama nga teg ci système école bi système boo xam ne yow jàngalekat bi ngay jël da nga koy tàggat jàngalekat bala ngay ñëw ci ñi muy tàggat doo ngay muy tàggat moom jàngalekat da nga koy tàggat yóbbu ko ci benn école formé ko càmbar ko nga xam ni liñ naan psychologie am xelam sax yéen di nga ko seetu nga xam ne léegi dina am entretien yoo xam ni mën nga toog ak jàngalekat bi nga xam ne jàngalekat bi xelam ni mu dëppoo méngoo jàngale kii warta mën a yore xale nga xam ne loolu mën nañ cee mën na la cee écarté ni yow waroo jàngale état noonu mu organisé mbir moomu est ce que am nañ ko ci système xeetu jàngalekat yëpp ndax jàngalekat bi nga xam ne moo ne ci daara ja yor ay ndonga war a defar ay doomi Sénégal est ce que ñi ngi koy saytu est ce que ñi ngi koy toppatoo parce que boo xalee jàngalekat bu mel ni jàngalekat bii toog tey soxnaam wala njabootam ko ci tawat moom day yóbbu ci hôpital ba la muy fay dañ ko koy wàññi bu baax a baax a baax jàngalekatu daara bi moom tam day defar doomu aadama. kon ñun dama jàpp ni kon Sénégal war nañu am intérêt wu bu fekkee dañoo bëgg am benn modèle Sénégal benn modèle su ma nee nag benn modèle mooy benn modèle maanaam modèle boo xam ni ñëpp ci la ñuy dëpp ñu tëggee ko tëggin woo xam ni

nangam nangam bo noppé nak ku né nak tan ki tan ni man xam xamu diiné la bëgg deugmal ki ginnaw li nga xamni munta ñak ci jëmmam muy faratay jëmmam pek nako bu noppé muni man ab docteur la bëgg né ki ni man ci walu pétrole la wara yëngu ki ni man ci walu bâtiment la wara jëm ki ni ci walu métallique la wara yëngatu fekk jang na li nga xamni mom bokku nako doomi senegal yeb ba nga xamni tay ëlëk jëflante bi du jafé waaw ndax jang mom comme niñ ko waxé du lenn ludul jéema ñomal jëflante yi nga xamni mom lu doomi adamé wara jëflante ngir société bi mëna dal nga xamni doomu senegal bi dina xam liko war dina xam liko société bi war lool la dafa am solo dina xam liko war ci njabotam dina xam tamit surtout limu warlo ak rew mi wa kon lolou day li nga xamni japp na ni mom mo wara laytay la mom wara lal système bi nga xamni war nañ ko deug waaw système bobu nak ngir teug ko ñepp war nañu xamni kon lu jafé la lu diis la waye lu mu diis man dama japp ni am rew munta développé ta jaaru fofu am rew munta développé ta ay doomi rewam jangaluñu leen lamu laaj bokku na ci ay waxtaan deppele xel yi ak xalaat lamu laaj tam bokku na ci am koom mu bare ndax loolu dafa laaj financement buñ toppee politique kese loolu duñ ko mësa defar ndax financement la boo xam ni du lu ñuy gaaw a gis ndax bokku tak tabax ay pont tabax ay tali tabax ay autoroute tabax ay l'hôpital wala yooyu waaye tabax doomu aadama la ndax tubaab dañ naan garab bi màgg moom du def bruit waaye su boobaa dëgg fondement la bu dëgër boo xam ni amul fondement bu mën a gën a gaaw a développé am réew bu dul loolu dégg naa Nelson Mandela moo leen wax naan ku bëgg a yàq am réew da ngay yàq système mu jàng ma ak jàngale ma bu yàqoo rek réew mu yàqu te lii nag am ci réew mi ci ndaw ñi ñu gis ni 80% maanaam téeméer boo jël juróom-ñett fukk yi ci Sénégal ay ndaw lañ nga xam ne tey buñ doon xool kon ci budget rek lan moo war a dem ci ndaw ñooñu te ndaw war a làmboog lu dul jàng kon war nañoo xam ni kon liñ ci war a def ci am koom ngir mën a suqali jàng mi ak jàngale mi lu am solo la war a doon jàng mi ak njàngale mi tamit yaakaar na ni ngir suqali gi munta am ci lu dul dañuy suqali jàngalekat bi ak wala jàngalekat yi dañoo war a nekk ñoo xam dañu war a nekk ci dund gu teey jàngalekat yépp nag amul benn jàngalekat ba ci jàng Serigne Daara bi sax yaakaar naa ni bu fekkee ni dépense bi matut moom xelam xel demee noonu sax gune yi muy jàngalekatu école bi jàngalekatu Daara ak ku mënti doon tey boo xoolee Finlande moom nga xam ni cité naa comme exemple foofa pour nga jàngale primaire il faut nga jàng ba am master da ngay nekk cadre ñu doog laa dénk gune yi ndax dañoo jàpp ni ñi la dénk ñooy ëllëgu réew mi ñu gis ni tamit loolu tamit ab jàngar la boo xam ni gis nañ ko ci réew mi mooy système jàng ak jàngale rawatina ci njàngum l'école mi njàngum tubaab mi gis nañ ni xemmeem tëf wàññeeku na maanaam ni ñu xemmeemee maanaam niveau jàngalekat bi